caro. Ar votastu plertaku, ar votastu plertaku. Plertko tajo apeda aram danu. Ar votastu plertaku.

Ar vokastu plirtaku, ar vokastu plirtaku. Plirtko tajo apeda ar vokastu plirtaku.

Ar arvokastu plirtaku, arvokastu plirtaku. Plirtkotajo apeda randanu, arvokastu plirtaku.